qimanna quya quyaalleq quyaanaqlerit maakut mugallkuuqtoqlak piuqallerita a tullqalluumannaagut uumanerutto a mikillangut watna asiqluki paaqata quyaqluki niitfqaqluki chaleesu chale watna litnaaqallerit taigaqata a great anqlqoniil pingasillegaam kalei kaatchuq veraqluki nallunerit fqaqluki illuwaatn quyaallerpan чуккуатн асинрилгум уммиуартуартуқлуни пеуа пиуаақами уммиуа ативакаарнертуқлуни пиуаақ тауам қуяанахлгаами ниитқтартуқлуни пиуаақами уммиуа оқгликаанхтуқлуни пиу